ahintung lao ka nga ku uidze tetuang ko dara ko kwaha nga uita maata I kara tetuang ko ta dara na kae ka te temotin atu kao atu alfu I kamate kwa khaberem tino tota tesi kwa kwa gwem bamba te kam nga jatato angka tera ti Marcus Jitembo.